I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Kornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står for eksempel at Jan Kristian venter barn. Vi snakker om helse- og omsorgsministeren Jan Kristian Vestre, som sammen med forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn, og kanskje blir det barn til jul. Litt mer om det får du snart. Vi skal også være litt alvorlige, fordi 37% oppgir at de har opplevd matforgiftning når de har vært på ferie I utlandet. Det kan jo være ganske tøft for både ferien og for magen. Det en undersøkelse fra YouGo som viser dette, og den får dere mer om snart. Og ifølge Finn så preges september av kraftig vekst I antall stillinger innen forsvar og militær, men stillingsmarkedet generelt svakere enn I fjor. Og på disse dager, eller I disse dager, I 1883 så ble Orient-Expressen innviet, luksustog fra Paris til Istanbul som ikke går lenger. Mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge YR så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp igjen 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

Det en kraftig vekst av stillinger innen forsvar og militær, samtidig som det samlede stillingsmarkedet svakere enn i fjor. Det melder Finn i en pressemelding. Flere bransjer holder igjen på nyansettelser, så skyter altså behovet for mer kapasitet i forsvarssektoren fart. Det ble publisert 5% færre stillinger i september i år sammenlignet med september i fjor. Og hittil i år så ligger stillingsmarkedet 8% under samme periode i fjor. Noen bransjer fortsetter med nedgang, men forsvarssektoren økte med nesten 64% denne måneden. Og Kristoffer Ringvold, som jobbanalytiker og leder i Finn Jobb, sier at vi ser fortsatt et stillingsmarked som samlet sett noe svakere enn i fjor, men bildet langt fra entydig. Enkelte bransjer, særlig innen forsvar og beredskap, inne i en supersyklus, opplever en kraftig økning i rekrutteringsbehovet.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett, altså, gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

meteorologene sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen. Og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland. Og det kan også skje en del på grunn av dette.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

TV-tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyan som er i fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover i Ku Klux Klan. Det var Joe som er et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss går det fortsetter. Det er Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim i Trondheim. Og i kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det er Bruce Wayne som har voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så er det et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman Mordet på Orientekspressen.

Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mandag, og ikke en helt forferdelig en heller. Jeg skal innrømme at det var tungt å stå opp I dag, men det det gjerne etter weekenden, så da vi skal være I dag. Jeg håper du har klart å komme deg ut I tide, og etter skjema, eller til skjema, som tilsier at alt skal være som det skal I dag. Du litt sent ute, husk at du kommer ikke fortere frem ved å stresse I hvert fall. Vi har en masse nyheter å snakke om, vi skal se på noen overskrifter om et øyeblikk.

Forskjellige typer ting som dukker opp I nyhetene I dag. God morgen forresten. Litt om landslaget og kampen mot Portugal I går. Solbakken sier han ikke vil endre kursen og dessuten opptatt av at andre lag nå ønsker å slå oss. Portugal var for så vidt ganske positive til oss og sier at vi I verdensklasse. Vi skal snakke litt om Glastonbury, festivalen altså. Vi skal høre en del om forskjellige politisaker, og så jo togstreiken naturligvis inne på lista.

fremsendingen denne mandagen. Ja da, vi har rukket å komme til 5. oktober. Føles nesten uvirkelig å skulle si det. Men der vi altså. I løpet av natten så har det vært mer angrep både i Russland og i Ukraina. Det meldt om flere drepte på begge sider. BBC melder at USA har hentet hjem flere av sine B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia. Dette den samme flybasen som ble utsatt for et terrorangrep eller forsøk på RAF Fairford. I Brasil så det presidentvalg, og her har Flavio Bolsonaro fått mer stemmer enn sine motstandere, så det ser ut til at det går forholdsvis greit. Det har også vært valg flere steder i Europa. I Bosnia så det en russisk, pro-russisk person som har vunnet, og i Latvia så det en ukrainsk, vennlig kandidat som har vunnet.

Jeg har hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar, Bo og Boje, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låten allikevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Pythons Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

noen sånne triste politisaker som har dukket opp I løpet av helgen. Det ene en knivstikking, og da vi på Jessheim på Romerike, altså et godt steinkast fra Oslo Lufthavn. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på lørdag løslatt I går av politiet. Kvinnen siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskader. Politiet sier samtidig at det en relasjon mellom partene. En litt større sak, for å si det mildt, jo dette som skjedde I Halden. Og her det et jaktlag som ble utsatt for skyting. To menn, en far og en sønn, ble drept. Den tredje alvorlig skadet. Rettelse hardt skadet til og med, og en yngre person her pågrepet. Det beordret rettspsykiatrisk undersøkelse, og denne siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Vi skal straks se på avisene.

Og vi skal kaste oss over dagens riksaviser, og vi starter i Nasjonen i dag. Hvor dyrt er det egentlig med diesel? Vel, det faktisk dyrere enn melk. Prøver å kjøpe når det billigst, det overskriften i Nasjonen. Det en melkebonde og tankbilsjåfør her som snakker med avisen og sier at dieselprisene svir, mens forbrukeren slipper unna foreløpig. Ja, melkeprisen da, altså. Klassekampen i dag, vi skal til Trøndelag, for trøndere får strømsjokk. I Trondheim kan strømregningen til skoler, barnehaver og andre velferdstjenester øke med hele 55% i år. Også i resten av Trøndelag slår strømprisen hardt inn i kommuneøkonomien. Så det bildet en val. Ordfører vil fange stor val, står det. Norge tillater kun jakt på vågeval, men en ordfører i nord har et større mål i sikte. Det bare henger den foran deg uten å gi noe mer informasjon på forsiden. VG, her det hyttemarkedet som får omtale. Kjøpers marked på fjellet, står det. Nå kan du gjøre hyttekupp, og så har de selvfølgelig gitt en oversikt over hvor du får mest for pengene. Og så det altså denne saken fra Halden. Skjøt far og sønn på elgjakt. De altså drept. En tredje person alvorlig skadet. En yngre mann pågrepet i den saken og vil bli fremstilt for varetekt i dag. Samme sak som preger forsiden av Dagbladet. Jaktlag angrepet. Far og sønn drept. En hardt såret. Overskriften så vennene blir skutt og mener at de ble jaktet på. Mannen i 20-årene ble pågrepet av vitner til hendelsen. Og så det noe slankestoff også på forsiden av Dagbladet i dag med mat. Planer og eksperters råd, etc. Du finner disse og flere aviser i butikken.

er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen, og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så er du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du er en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født i 1960, Kate Winslet. Den britiske skuespillerinnen fyller også år i dag. Hun født i 1975. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født i 1958.

Det er mandag morgen, og den har sagt på godt og vondt. Det er mange ting som inntreffer på en mandag, virkeligheten aller først, og den håper jeg jo da har ankommet på den mest skånsomme måte mulig. Det burde gjøre det i hvert fall. Det er slik at togstreiken den trappes opp fra i dag. Ganske mange tog som blir utsatt, og så blir det enda flere i morgen, og enda flere igjen fra onsdag. Vi er to uker inne i denne konflikten. 21 nye lokførere er tatt ut i streik fra i dag. Vi er ute og varsler 193 avganger som er innstilt på Østlandet. I morgen så mange som 241, og onsdag rundt 230. Det er så langt ikke avtalt noen møter mellom partene her, altså Vy og Lokførerforbundet, og sistnevnte varsler at streiken den kan bli langvarig. Mange som har utfordringer med å finne frem på jobben akkurat.

har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Det er så koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet-flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er sprukket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er noe engang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

mandag morgen, det morgensendingen du hører på I forholdsvis full sving, vil jeg si. Skjer en del ting, kaffemaskinen her går en kule varmt, vi blar I aviser, vi sjekker ut nettaviser, vi følger med over det hele, og vi skal se nærmere på flere av disse større nyhetssakene nå underveis. Vi skal jo ikke gjøre dette bare sånn rent klinisk og glemme at vi skal ha det litt hyggelig også. Så det blir litt musikk underveis her, og jeg drikker kaffe. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme hvis du liker greiene, og så skal du få litt musikk nå.

Vi skal se på hva utenlandske medier skriver. Svensk TV 4 skriver om ny forskning som viser at epilepsimedisin minsker problemene ved auramigrene. Dansk TV 2 om dette mulige pestutslippet I Russland. USA sier de følger den saken nøye. USA også involvert I saken til Sky News, hvor de har fjernet bombefly fra RAF Fairford etter mulige terrorangrep. We'll be right back.

falt over en, ja, vi må få lov å kalle det en god helsenyhet. Det når de finner ut at en medisin faktisk utrolig effektiv I en situasjon den ikke var designet for. Og du har helt sikkert hørt om migrene, og verstingen blant migrene noe som heter aura-dominert migrene. Dette ikke noe du ønsker for din verste fiende. Nå det noen ny forskning fra Lunds universitet I Sverige, som viser at en epilepsimedisin, spesifikt en som heter iamotrigin, kan redusere en sånn aura-dominert migrene, og ikke bare hos noen få, men hele 85% av pasientene. Antallet dager med sånne plager sank I snitt med rundt 80%. Og effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer. Det TV4 som skriver om det I dag. Og du en, eller kjenner noen som har aura-dominert migrene, så kan du jo sparke dem I retning av tv4.se.

Hvor lenge skal man si god morgen på en mandag? Tja, en stund kanskje. Det litt sånn forskjellig når noen og hver våkner og kommer seg ut og I gang. Og særlig hvis man for eksempel har fri på en mandag. Det, vi jo litt I gata hvor det skjer nå med sånn høstferie og sånn. Når det gjelder nyhetene da, så skal vi innom et par forskjellige ting. Det ene julebrus. Du har garantert lagt merke til at det julegodter ute allerede. Jeg hadde en litt sånn selvironisk melding på min Facebook-side her I helgen, hvor jeg skrev «Elsker oktober. Ingenting så digg som følelsen av sommer på høsten, mens man markerer Halloween med julegodt». Og det I hvert fall litt av min følelse. Jeg har ikke noe issue med at det julegodter. Det bare fint og hyggelig, men jeg vet at noen synes det for tidlig. Og da det på tide å rulle ut mer kritikk her I så fall. For nå, denne uken, så kommer julebrusen for alvor ut I norske butikker. Meny og Coop melder I hvert fall at de setter ut julebrus, og så det flere produsenter som også kommer med julebrus I år I forskjellige størrelser og farger og smaker sikkert også, må vi regne med. Alle har sin favoritt. Jeg foretrekker den fra Hamar, den synes jeg veldig god. Også I light-versjon faktisk, jeg synes den fungerer greit. Vi skal se på noe showbiz straks.

kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH, prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det er første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette er da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein-filene kom ut. Det er den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det er i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem, samt eksboligen var etter loven.

Og vi skal kaste oss over dagens riksaviser, og vi starter i Nasjonen I dag. Hvor dyrt det egentlig med diesel? Vel, det faktisk dyrere enn melk. Prøver å kjøpe når det billigst, overskriften I Nasjonen. Det en melkebonde og tankbilsjåfør her som snakker med avisen og sier at dieselprisene svir, mens forbrukeren slipper unna foreløpig. Ja, melkeprisen da, altså. Klassekampen I dag, vi skal til Trøndelag, for trøndere får strømsjokk. I Trondheim kan strømregningen til skoler, barnehaver og andre velferdstjenester øke med hele 55% I år. Også I resten av Trøndelag slår strømprisen hardt inn I kommuneøkonomien. Så det bildet en val. Ordfører vil fange stor val, står det. Norge tillater kun jakt på vågeval, men en ordfører I nord har et større mål I sikte. Det bare henger den foran deg uten å gi noe mer informasjon på forsiden. VG, her det hyttemarkedet som får omtale. Kjøpers marked på fjellet, står det. Nå kan du gjøre hyttekupp, og så har de selvfølgelig gitt en oversikt over hvor du får mest for pengene. Og så det altså denne saken fra Halden. Skjøt far og sønn på elgjakt. De altså drept. En tredje person alvorlig skadet. En yngre mann pågrepet I den saken og vil bli fremstilt for varetekt I dag. Samme sak som preger forsiden av Dagbladet. Jaktlag angrepet. Far og sønn drept. En hardt såret. Overskriften så vennene blir skutt og mener at de ble jaktet på. Mann I 20-årene ble pågrepet av vittner til hendelsen. Og så det noe slankestoff også på forsiden av Dagbladet I dag med mat. Planer og eksperters råd, etc. Du finner disse og flere aviser I butikken.

Hva gjør man hvis man er i beite for en, ja, en god idé til, til middag eller noe fritidsaktivitet? Ja, da slår man opp da, og ser man hvilken dager har vi akkurat på dagens dato. Det den 5. oktober i dag, og du kan for eksempel ta deg en martini. Husk, shaken, not stirred, og en oliven. Det nemlig den globale James Bond-dagen i dag. Du kan hive deg på en sånn hyggelig greie. Det den store gjør noe hyggelig dagen. Det handler da hovedsakelig om å gjøre noe hyggelig for andre. Og det faller sammen med lignende ordlyd som markeres nasjonalt i flere land i verden i dag. Det også noe som heter ballonger rundt verden-dagen. Og en ballong kan jo brukes til å gjøre en annen persons dag bedre. Og særlig hvis det barn. Men vi voksne liker jo ballonger, vi også.

Jeg er kommet helt rundt. Morgen skal etter hvert bli til formiddag. Når det gjelder nyhetene utover dagen, så kommer det altså en boligprisstatistikk for september. Vet at Norges Bank ser på den når de skal vurdere renter og sånn, så dette kan bli interessant for oss alle å følge med på. Ellers så blir det vante nyhetsoppdateringer med det som foregår hver hele time. Du finner meg i nyhetsstudio gjennom resten av dagen. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk mandag.

Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står for eksempel at Jan Kristian venter barn. Vi snakker om helse- og omsorgsministeren Jan Kristian Vestre, som sammen med forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn, og kanskje blir det barn til jul. Litt mer om det får du snart. Vi skal også være litt alvorlige, fordi 37% oppgir at de har opplevd matforgiftning når de har vært på ferie i utlandet. Det kan jo være ganske tøft for både ferien og for magen. Det en undersøkelse fra YouGo som viser dette, og den får dere mer om snart. Og ifølge Finn så preges september av kraftig vekst i antall stillinger innen forsvar og militær, men stillingsmarkedet generelt svakere enn i fjor. Og på disse dager, eller i disse dager, i 1883 så ble Orient-Expressen innviet. Luksustog fra Paris til Istanbul som ikke går lenger. Mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge YR så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp igjen 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

Det en kraftig vekst av stillinger innen forsvar og militær, samtidig som det samlede stillingsmarkedet svakere enn i fjor. Det melder Finn i en pressemelding. Flere bransjer holder igjen på nyansettelser, så skyter altså behovet for mer kapasitet i forsvarssektoren fart. Det ble publisert 5% færre stillinger i september i år sammenlignet med september i fjor. Og hittil i år så ligger stillingsmarkedet 8% under samme periode i fjor. Noen bransjer fortsetter med nedgang, men forsvarssektoren økte med nesten 64% denne måneden. Og Kristoffer Ringvold, som jobbanalytiker og leder i Finn Jobb, sier at vi ser fortsatt et stillingsmarked som samlet sett noe svakere enn i fjor, men bildet langt fra entydig. Enkelte bransjer, særlig innen forsvar og beredskap, inne i en supersyklus og opplever en kraftig økning i rekrutteringsbehovet.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett da, så gratulerer til de to. Det Jan Christian og, hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal de få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Da er det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det er altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre og Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det er flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet er kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det er ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan også skje en del på grunn av dette.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

TV-tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så det Vegaøyene som i fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover i Ku Klux Klan. Det var Joe som et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss Gårde fortsetter. Det Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim i Trondheim. Og i kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det Bruce Wayne som voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman «Mordet på Orientekspressen».

Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Mer om saken snart. Og etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klar for den ordinære drift. Men før det så må de koble til den nye jernbanen, og da blir det buss for tog. Og det allerede fra neste uke. Mer om det denne timen. Og vi tar en oppsummering av septemberværet. Det ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert hos meteorologene. Og sist i september så opplevde Bergen sin varmeste dag, men ingen nye rekorder. Det får du høre mer om i løpet av den nærmeste timen.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge YR så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp igjen 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

Det blir buss for tog på Vestfoldbanen fra neste helg, men etter at det ferdig så blir alt som eget bedre. Etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klart for ordinær drift. Og det åpning 22. november, og før det så må de koble på den nye jernbanen, og da må de stenge den for togtrafikk. Og fra 12. oktober til 21. november så det altså en siste anleggsperiode. Og i denne perioden så vil togtrafikken erstattes med buss mellom Drammen og Stokke. Og reisende til og fra Horten vil kunne benytte bussene som går via nye Horten stasjon, ettersom Skoppum stasjon blir permanent stengt fra 12. oktober. Og det betyr at man nå får et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som gir økt kapasitet og legger til rette for et enda bedre togtilbud i årene som kommer, melder altså Bane NOR.

ta med noen fakta om dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Brynjar, Bøye og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss Arr, som betyr kriger. Bøye er frisisk og kommer av Bo, som kommer av norrønt og betyr Bo, den som er bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, i Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen i 1936. Forfatter Eldrid Lunden i 1940. Og skuespiller Frank Krog kom til verden i 1954. Skuespiller i Titanic, Kate Winslet, hun har også bursdag. Hun ble født i 1975 på denne dagen altså.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom, eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Gender Queer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøker uka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordnivå, ifølge ALA.

respons. Da er det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter I løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre og Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen. Og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland. Og det kan også skje en del på grunn av dette.

0: say goodbye.
1: Har du spist salat i det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken er funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Dette er produkter som alle heter noe med grønnkål. I tillegg til at det er snakk om wraps med grønn krumsj og kyllingmex. Salater med ost og skinke, ost og kylling og nudelsalat. Det er altså med andre ord en rekke varer som nå trekkes tilbake. Produktene selges hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet. Men alle produktene som trekkes tilbake har best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober. Og hvis du har kjøpt dem, så skal de kastes. Bilder av produktene finnes hos Bama, og i tillegg så selges enkelte produkter i kiosker og bensinstasjoner.

0: Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.
1: Vi skaper god stemning, vi gir høsten litt mer varme.

Det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder i september, det varsler Meteorologisk institutt i en pressemelding. September ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert. Men siste dag i september så opplevde Bergen sin varmeste dag i 2026. Måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som sammenhengen gjennomsnittstemperatur i årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var i fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer i september i dagens klima. Og når vi ser tilbake, så det målinger til 1901, den 14. varmeste, og det ble ikke satt noen rekorder for temperatur.

USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: da.
1: Jeg har hatt en fin helg, ja. Kan ikke si annet enn det, kanskje jeg til og med skal fortelle litt om det I løpet av dagens sending. Inkluderer blant annet et stykk harrytur som jeg bestemte meg for alt for sent. Det liksom ikke så spennende å komme til butikken når det en halvtime igjen når det åpent. Det ble I hvert fall ikke gjennomtenkte kjøp da, for å si det sånn. Men det ble kjøp, og det var egentlig en hyggelig tur. Vi var to mann som tok turen fordi vi skulle hygge oss og snakke litt og sånn. Nå det mandag, jeg har mer bacon enn jeg kan spise.

Her sitter jeg og tenker og går gjennom ting på skjermen og liksom gjør klart quiz om et øyeblikk. Og så kommer først en kollega inn her med en sånn boks, en firkantet boks med pepperkaker, for nå finner man jo det i butikken. Å, hei, og, hvordan går det? Ta et par pepperkaker, sier jeg. Ja, takk skal du ha. Tar en 2-3, legger jeg på pulten her, på asjetten ved siden av kaffekoppen. Og så går det ikke mer enn 40 sekunder, tror jeg. Kanskje ikke så mye engang. Så kommer neste kollega inn. Hei, Endre! Og frem kommer pepperkakeboksen. Denne gangen er den rund. Så det helt tydelig at det er julegodter og sånn i butikken. Jeg tok 3 av det nå, jeg. Synes jo bare det fint at det inflasjon i pepperkaker. Det bare helt i orden. Vi har altså en quiz klar. Et tema, et spørsmål, 3 ledetråder, og så får vi se da om vi kommer i havn etter hvert. Hvis du har lyst til å snakke med meg om det underveis, så bruker du sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og si hei.

Det er quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger har jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger i dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer også etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdens til? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar, Bo og Bøye, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Og selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låtene likevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Pythons Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

har begynt å quizze. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

er jo verdens beste dag I hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen. Og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det I dag Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født I 1960, Kate Winslet. Den britiske skuespillerinnen fyller også år I dag. Hun født I 1975. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han født I 1958.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til den franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

Nå kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH, prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det er første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette er da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein-filene kom ut. Det er den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det er i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem samt eksboligen var etter loven.

Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, hva er status nå? En liten time inn I dagens kaffepause. Mandagen ok, eller hva? Og hvis du, altså, det nesten umulig å bli klok på dette her med høstferie.

Og hvis du trenger å ha behov for oversikten, så går ut for at du forhåndsinformert, som det heter så fint. Jeg i alle fall informert om at det blir quiz, og den neste den skal vi kaste oss ut i om bare et par minutter.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

iallfall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Hva gjør man hvis man er I beite for en, ja, en god idé til, til middag eller noe fritidsaktivitet? Ja, da slår man opp da, ser man hvilken dager har vi akkurat på dagens dato. Det den 5. oktober I dag, og du kan for eksempel ta deg en martini. Husk, shaken, not stirred, og en oliven. Det nemlig den globale James Bond-dagen I dag. Du kan hive deg på en sånn hyggelig greie. Det den store gjør noe hyggelig dagen. Det handler da hovedsakelig om å gjøre noe hyggelig for andre. Og det faller sammen med lignende ordlyd som markeres nasjonalt I flere land I verden I dag. Det også noe som heter ballonger rundt verden-dagen. Og en ballong kan jo brukes til å gjøre en annen persons dag bedre. Og særlig hvis det barn. Men vi voksne liker jo ballonger, vi også.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Vi har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet-flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er sprukket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er nå en gang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god mandag. Jeg håper at helga di har levert som bare rakkeren og at du går inn I uka her som et fyrverkeri eller et stjerneskudd kanskje fordi de skinner så fint og lyser opp for andre og så videre. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å være et stjerneskudd gjennom radioen din I et par timer fremover. Det blir litt verre gjennom radioen for da knitrer det så fælt. Vi får satse på god lyd og knakende herlig stemning her sammen fremover.

skal tilbake I tid og se hva som har skjedd på den 5. oktober gjennom historia, og I dag en dag for kalender, altså. Det var på denne dagen 3761 år før Kristus, altså verdens skapelse ifølge den jødiske kalenderen fant sted, og de hadde da 3761 før Kristus som år 0. Den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. På denne dagen I 1582. Man hoppet fram 10 dager, slik at 5. Ble 15. oktober. Det ble også innført I Danmark-Norge 1. mars I 1700. Frankrike innførte revolusjonskalenderen på denne dagen I 1793, da med 10 dagers uke som var I bruk helt fram til 1806. Og så kan vi slippe kalendret og ta med en premiere som var på kino på denne dagen I 1962. Det var den første James Bond-filmen som hadde premiere. Dr. No het filmen.

Jeg kunne sikkert sitte I hele dagen og nerde om James Bond og Dr. No, som var den første filmen som kom I 1962. Jeg synes først og fremst at det kjempekult at James Bond fremdeles aktuell den dag I dag. Akkurat like aktuell I dag som på begynnelsen av 60-tallet, da Sean Connery hadde rollen som agent 007. Men jeg skal ikke sitte her og brife. Vi bør vel kanskje ta for oss noe annet og så variere litt, sånn at det blir noe for alle.

må vel til uttrykket for dagen. Det å binde en noe på ærme et uttrykk som betyr at man prøver å innbille noen noe. Altså at du blir forsøkt påvirket til å tenke noe, eller at du forsøker å få noen andre til å tenke noe. Uttrykket en gammel talemåte, kommer fra Tyskland, og det finnes også en dansk versjon, en ordspråksamling fra 1682, så sånn halvveis gammelt uttrykk dette her da. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri har hørt det før, men absolutt et uttrykk jeg gjerne tar med meg videre, for det å prakke på noe en tenkemåte eller en, hva skal man si, en noe fakta som kanskje ikke har grunnlag i fakta en gang, det jo ikke bra. Og det å binde en noe på ærme, det definitivt det samme, tenker jeg da.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det 10. oktober som er verdensdagen for psykisk helse. Og det handler jo om at man skal ha det bra. Man skal ha det bra med seg selv, man skal ha det bra med de rundt seg, og man skal trives i hverdagen og i livet sitt. Og det er noen vaner du kan ta deg til deg, og så kan du halvere risikoen for depresjon. De vanene skal vi ta en nærmere titt på nå.

Vi kan først ta med oss litt av bakgrunnen for disse vanene som vi bør tillegge oss for å halvere risikoen for å få depresjon. For det gjort en studie, det Universitetet i Cambridge og Fudan Universitetet i Shanghai som har tatt med seg nesten 300 000 mennesker. 290 000 personer var med i studien. Og forskerne vet jo at dette med depresjon en kompleks tilstand, for den kan påvirkes av biologiske arvelige faktorer, og den kan påvirkes av livsstilsvalgene man tar. For mens den genetiske bakgrunnen kan øke risikoen for å utvikle depresjon, så det stadig mer og flere studier som tyder på at en sunn livsstil kan ha en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle alvorlig depresjon. Og det det som forskerne har funnet ut, da, at det 7 livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Hva de 7 skal du få høre straks.

Depresjonsforskerne, kan vi kalle dem det, i Cambridge og Fudan Universitetet i Shanghai, de har også funnet noen livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Kort oppsummert så det sunt kosthold, regelmessig motion, tilstrekkelig søvn, moderat alkoholforbruk, avholdenhet fra røyking, minimalt med stillesitting og hyppig sosial aktivitet. Det var kort, og så skal vi se litt mer detaljert på det nå ganske straks for å tillegge oss disse vanene, da, for det må vi også gjøre. Yes!

Det 7 vaner vi bør ta til oss for å halvere risikoen for depresjon, og det første å sove 7-8 timer hver eneste natt. Deretter det den regelmessige treningen som det stadig mases om, da. Løping eller vektløfting, svømming, det gode alternativer for å minske risikoen for depresjon. Det å gjøre avtaler med venner og familie, slik at du oftere sammen med andre mennesker, kjempeviktig, ikke drive og isolere seg selv. Og så det å drikke med måte 2 eller færre enheter per dag for menn, og 1 eller færre for kvinner, helst avholdenhet, da. Det vel det som den nye, retningslinja. Det å aldri røyke, det hjelper på. Det å ha et sunt og balansert og variert kosthold selvfølgelig noe som hjelper på, og til slutt så det å unngå å sitte stille i timesvis i løpet av dagen, så den der binge-watchinga, det ikke så lurt.

Gratulerer med dagen til deg som fyller år 5. oktober. Håper du får en fantastisk fin bursdag. Og så kan du feire da sammen med Reidar Fredrik Frydenlund, han som spilte Unge Fleksnes, eller han spilte jo Marve Fleksnes, men I serien Unge Fleksnes. Jesse Eisenberg spilte Mark Zuckerberg I The Social Network-filmen som fikk mye blest. Kate Winslet, vet du, hun kjenner vi fra mange filmer, men den største alle kanskje, Titanic. Jeg bøyer meg fremdeles I støvet, og gratulerer så mye med dagen.

Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til din selveste Halloween-måneden. Oktober merker at det blir mørkere, merker at det blir kortere dager, men vi får jo til dette her allikevel, tenker jeg. Vi skal i hvert fall gjøre så godt vi kan, og så lenge vi gjør så godt vi kan, så går det som regel greit. Jeg glad for at du her, og håper at du har lyst til å bli med meg en time til, til tross for at det mandag, og kanskje en blå en også. Hva vet vel jeg? Vi prøver å lette humøret eller vedlikeholde humøret alt etter hvor vi på skalaen.

Den 5. oktober det I dag, og det ballonger verden rundt dagen. Du som skal innom en butikk får jo ta tak I en dunge med heliumsfylte ballonger da, og gi til folk på gata eller dekorere kontoret, men ikke slipp de. Det bortkastet helium og plast I naturen, og det vil vi jo ikke ha noe av. Verdensdagen for lærere I dag. Lærerne har jo et ansvar for å ta seg av fremtidige generasjoner, lære de hvordan de kan bære verden videre og så videre. Det et kjempeansvar. Jeg synes de fortjener alle støtte og respekt I verden, egentlig. Det også den globale James Bond-dagen I dag. Artig at agenten like aktuell nå som Dr. No hadde premiere I 1962, synes jeg. Kan jo feire på alle tenkelige spionmåter, det enten ved å se filmene, kanskje du tar en shaken not stirred martini, kanskje du har noe... gadget

Vi får beskjed om at vi kaster for mye mat. Det betyr at vi nordmenn i snitt kaster 40 kilo mat i året, for vi kaster minst 400 000 tonn spiselig mat, og 60% av dette står vi forbrukere for. Og vi har jo fått beskjed da, om at vi må smake, se og lukte på maten for å avgjøre om den kan spises selv om best før datoen har gått ut. Men nå er det Per Einar Granum, som er professor, som sier at han advarer sterkt mot å bruke smak og lukt som redskap for å gjøre om mat, for å avgjøre om mat burde kastes eller ikke, for det kan være livstruende, sier han. Han mener at våre sanser ikke kan brukes til den slags, for hvis maten lukter ille, så klart vi spiser den ikke, men virus og bakterier som gir matforgiftning gjør det i et antall som vi ikke har muligheten til å lukte eller se ved å vurdere maten med våre sanser.

Ja, for du har en fin mandag, en fin start på uka di, og at helgen har vært bra. Vi skal snart se på noe som de fleste av oss bedriver. Jeg håper egentlig de aller fleste bedriver det. Vi har jo gode muligheter for å ta oss en dusj, men det mange som driver og gjør en dusjtabbe. Og dette her har vi muligheten til å se litt nærmere på for å unngå å tabbe oss ut sånn som vi driver med. La oss ta en nærmere titt på denne tabba ganske snart.

Det TV2 som har gjort meg oppmerksom på at vi driver og gjør noen tabber når vi dusjer, for det å begynne å vaske håret oftere enn to ganger I uka, det faktisk ikke å anbefale, fordi at da begynner hodebunnen å registrere at det mangel på beskyttelseslag, altså det lille talgbelegget, og derfor så det mange som ender opp med å få hodebunnsplager eller hodebunnsproblemer. Så hvis man klarer å begrense vasking av hår til to ganger I uka eller sjeldnere, så vil dette hudlaget gradvis justere seg, og det vil klare seg bedre. Og så det klart at man kan merke at man sliter litt grann med at det blir litt sånn fett I der hår og sånn, men det finnes jo muligheter der også I form av tørre sjampo og den type ting, sier I hvert fall denne eksperten som TV2 har snakket med. Og mengden shampoo, det varierer på håret når du først skal vaske det da.

Vasking av hår bør I hvert fall ikke hver gang du dusjer. Det går jo an å dusje hver dag, bare man ikke driver og vasker håret hver gang man dusjer, eventuelt. Det handler jo om at man skal gi de riktige signalene til hodebunnen og huden der, også sånn at man slipper å få problemer med det. Så et hår som vaskes relativt ofte altså, kan skape hodebunnsproblematikk, men hvis du holder det til 1-2 ganger I uka, så vil du ha mye sunnere hodebunn som gir sunnere hår.

har vært sagt at en av de tingene du skal gjøre for å minke risikoen for demens å lære deg noe nytt hver dag. Heldigvis så sier det ingenting om det du lærer deg hver dag trenger å være nyttig eller unyttig I livet, bare så lenge du lærer deg noe, og det gir denne spalten deg en mulighet til. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, mest for at vi skal ha en pause, ei bit. Lita strekk bare for å ja, få ting til å flyte, for å unngå stress og for å puste med magen gjennom dagene. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. I New York City var det for noen få år siden registrert 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder. Det høres jo helt spinnvilt ut her I lille Norge.

Dagen her ved veis ende for vår del, men jeg håper du får masse mer nyttig ut av denne mandagen her, og så satser jeg på at vi friske, raske, spreke og oppegående kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted, for å få til en koselig liten stund I et par timer I løpet av dagen. Jeg I hvert fall oppe og klar for det, så håper jeg vi høres. Jeg heter Hanne, takk for I dag. Ha det!

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står for eksempel at Jan Kristian venter barn. Vi snakker om helse- og omsorgsministeren Jan Kristian Vestre, som sammen med forloveden Victoria Millentrup venter sitt første barn, og kanskje blir det barn til jul. Litt mer om det får du snart. Vi skal også være litt alvorlige, fordi 37% oppgir at de har opplevd matforgiftning når de har vært på ferie i utlandet. Det kan jo være ganske tøft for både ferien og for magen. Det en undersøkelse fra YouGov som viser dette, og den får du høre mer om snart. Og ifølge Finn så preges september av kraftig vekst i antall stillinger innen forsvar og militær, men stillingsmarkedet generelt svakere enn i fjor. Og på disse dager, eller i disse dager, i 1883 så ble Orient-Expressen innviet. Luksustog fra Paris til Istanbul som ikke går lenger. Mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Hvordan ser så værvarslet ut for de neste tre dagene? Jo, ifølge YR så vil Østlandsområdet få skiftende skydekke. Det blir en lang periode med relativt grått, men I morgen så det ventet lange perioder med solskinn og rundt 16 grader. Når det gjelder Sørlandet så det for så vidt samme utvikling. Det blir skiftende skydekke, litt grått og litt regn, men også perioder med pent vær opp igjen 15 varmegrader på det varmeste. Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet tre grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

Det en kraftig vekst av stillinger innen forsvar og militær, samtidig som det samlede stillingsmarkedet svakere enn i fjor. Det melder Finn i en pressemelding. Flere bransjer holder igjen på nyansettelser, så skyter altså behovet for mer kapasitet i forsvarssektoren fart. Det ble publisert 5% færre stillinger i september i år sammenlignet med september i fjor. Og hittil i år så ligger stillingsmarkedet 8% under samme periode i fjor. Noen bransjer fortsetter med nedgang, men forsvarssektoren økte med nesten 64% denne måneden. Og Kristoffer Ringvold, som jobbanalytiker og leder i Finn Jobb, sier at vi ser fortsatt et stillingsmarked som samlet sett noe svakere enn i fjor, men bildet langt fra entydig. Enkelte bransjer, særlig innen forsvar og beredskap, inne i en supersyklus, opplever en kraftig økning i rekrutteringsbehovet.

0: I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Du kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost. You know what it feels like, you know what I feel right. You know what it cost.

Så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett, altså, gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Da det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel. På gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen. Og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland. Og det kan også skje en del på grunn av dette.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

TV-tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyan som er i fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover i Ku Klux Klan. Det var Joe som er et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss går det fortsetter. Det er Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim i Trondheim. Og i kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det er Bruce Wayne som har voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så er det et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman Mordet på Orientekspressen.

SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til en time som avslappet med behagelig musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Mitt navn Kyrredal, og på temadesken i dag så finner vi blant annet at det uke for såkalte forbudte bøker. Og det kan være så mye som Harry Potter eller Ole Brom. Alle titlene har dette felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. Mer om saken snart. Og etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klar for den ordinære drift. Men før det så må de koble til den nye jernbanen, og da blir det buss for tog. Og det allerede fra neste uke. Mer om det denne timen. Og vi tar en oppsummering av septemberværet. Det ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert hos meteorologene. Og sist i september så opplevde Bergen sin varmeste dag, men ingen nye rekorder. Det får du høre mer om i løpet av den nærmeste timen.

Vestlandet vil få mer stabilt regn. Det ventet lokalt ganske mye, men det skal avta utover dagen. Ellers det ventet litt opphold I morgen 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt solskinn, litt delvis skyet og litt regn. Særlig I morgen det ventet nedbør og rundt 11 grader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet 3 grå dager med litt regn og synkende temperatur. På onsdag det bare ventet 5 grader.

Det blir buss for tog på Vestfoldbanen fra neste helg, men etter at det ferdig så blir alt som eget bedre. Etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klart for ordinær drift. Og det åpning 22. november, og før det så må de koble på den nye jernbanen, og da må de stenge den for togtrafikk. Og fra 12. oktober til 21. november så det altså en siste anleggsperiode

Og i denne perioden så vil togtrafikken erstattes med buss mellom Drammen og Stokke. Og reisende til og fra Horten vil kunne benytte bussene som går via nye Horten stasjon, ettersom Skoppum stasjon blir permanent stengt fra 12. oktober. Og det betyr at man nå får et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som gir økt kapasitet og legger til rette for et enda bedre togtilbud i årene som kommer, melder altså Bane NOR.

Vi tar med noen fakta om dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Brynjar, Boje og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss ar, som betyr kriger. Boje frisisk og kommer av Bo, som kommer av norrønt, og betyr Bo, den som bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, I Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen I 1936. Forfatter Eldrid Lunden I 1940. Og skuespiller Frank Krog kom til verden I 1954. Skuespiller I Titanic, Kate Winslet. Hun har også bursdag. Hun ble født I 1975 på denne dagen altså.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom, eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Genderqueer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøker uka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordnivå, ifølge ALA.

Da det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen. Og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland. Og det kan også skje en del på grunn av dette.

du spist salat I det siste, så bør du følge litt med nå, fordi Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Dette produkter som alle heter noe med grønnkål, I tillegg til at det snakk om wraps med grønn krumsj og kyllingmex, salater med ost og skinke, ost og kylling og nudelsalat. Det altså med andre ord en rekke varer som nå trekkes tilbake. Produktene selges hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet. Men alle produktene som trekkes tilbake har best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober. Og hvis du har kjøpt dem, så skal de kastes. Bilder av produktene finnes hos Bama, og I tillegg så selges enkelte produkter I kiosker og bensinstasjoner.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder I september, det varsler Meteorologisk institutt I en pressemelding. September ble den 14. Varmeste og den 43. Våteste som registrert. Men siste dag I september så opplevde Bergen sin varmeste dag I 2026. Og måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som sammenhengen gjennomsnittstemperatur I årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var I fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer I september I dagens klima. Og når vi ser tilbake, så det målinger til 1901, den 14. Varmeste, og det blir ikke satt noen rekorder for temperatur.

Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har hatt en fin helg, jeg. Kan ikke si annet enn det. Kanskje jeg til og med skal fortelle litt om det i løpet av dagens sending. Inkluderer blant annet et stykk harrytur som jeg bestemte meg for alt for sent. Det er liksom ikke så spennende å komme til butikken når det er en halvtime igjen når det er åpent. Det ble i hvert fall ikke gjennomtenkt i kjøp da, for å si det sånn. Men det ble kjøp, og det var egentlig en hyggelig tur. Vi var to mann som tok turen fordi vi skulle hygge oss og snakke litt og sånn. Nå er det mandag, jeg har mer bacon enn jeg kan spise, og dessuten massevis av godt humør, og kanskje en grad av trøtthet etter kjøreturen. Men jeg har gjort klart alt for dagens sending. Jeg og resten av teamet. Det blir quiz selvfølgelig, det blir muligheter til å spille inn en ball eller to til oss, hvis det er noe du har i tanke, og vi har, ja, vi har egentlig en ganske fin mandag planlagt, altså. Musikalsk så er det litt forskjellig, skal vi se, vi kan jo starte opp med denne her.

sitter jeg og tenker og går gjennom ting på skjermen og liksom gjør klart quiz om et øyeblikk. Og så kommer først en kollega inn her med en sånn boks, en firkantet boks med pepperkaker, for nå finner man jo det i butikken. Å, hei, og hvordan går det? Ta et par pepperkaker, sier jeg. Ja, takk skal du ha. Tar en 2-3, legger jeg på pultene her, på asjetten ved siden av kaffekoppen. Og så går det ikke mer enn 40 sekunder, tror jeg. Kanskje ikke så mye en gang. Så kommer neste kollega inn. Hei, Endre! Og frem kommer pepperkakeboksen. Denne gangen er den rund. Så det helt tydelig at det er julegodter og sånn i butikken. Jeg tok 3 av det nå, jeg. Synes jo bare det fint at det inflasjon i pepperkaker. Det bare helt i orden. Vi har altså en quiz klar. Et tema, et spørsmål, 3 ledetråder, og så får vi se da om vi kommer i havn etter hvert. Hvis du har lyst til å snakke med meg om det underveis, så bruker du sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og si hei.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

jeg hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar, Bo og Bøye, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låtene likevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Python's Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

har begynt å quizze. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

dette er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen, og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så er du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du er en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født i 1960. Kate Winslet, den britiske skuespillerinnen, fyller også år i dag. Hun født i 1975. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født i 1958.

you're likable and memorable. Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior på latin. Og det betyr samlet fremgang sterkere. Og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør. Og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til den franske rivieraen eller tar en tur ned til Barcelona. Det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan huke av på nå. Og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH-prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det er første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette er da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein-filene kom ut. Det er den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det er i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem, samt eksboligen var etter loven.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er status nå? En liten time inn I dagens kaffepause. Mandagen ok, eller hva? Og hvis du, altså, det nesten umulig å bli klok på dette her med høstferie, særlig hvis man ikke har barn I skole selv. Og jeg måtte faktisk google igjen nå, hvem har høstferie? For jeg tenkte at det kanskje liksom, nå det Østland, og så det liksom Vestland og Midt-Norge og sånn, men det det ikke. Akkurat nå for eksempel, Innlandet, Telemark og Vestfold, det vil si at Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og så videre ferdig, men også hele Vestland, men lokale variasjoner. Trøndelag har, Rogaland, Møre og Romsdal. Nordlendingene ferdige da, eller? Det ikke godt å si. Jeg har I alle fall ikke oversikt, og hvis du trenger å ha behov for oversikten, så går jeg ut for at du forhåndsinformert, som det heter så fint. Jeg I alle fall informert om at det blir quiz, og den neste den skal vi kaste oss ut I om bare et par minutter.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist, liksom, eller statsminister.

har vi kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er jeg i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svar. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

Hva gjør man hvis man I beite for en, ja, en god idé til, til middag eller noe fritidsaktivitet? Ja, da slår man opp da, ser man hvilken dager har vi akkurat på dagens dato. Det den 5. oktober I dag, og du kan for eksempel ta deg en martini. Husk, shaken, not stirred, og en oliven. Det nemlig den globale James Bond-dagen I dag. Du kan hive deg på en sånn hyggelig greie. Det den store gjør noe hyggelig dagen. Det handler da hovedsakelig om å gjøre noe hyggelig for andre. Og det faller sammen med lignende ordlyd som markeres nasjonalt I flere land I verden I dag. Det også noe som heter ballonger rundt verden-dagen. Og en ballong kan jo brukes til å gjøre en annen persons dag bedre. Og særlig hvis det barn. Men vi voksne liker jo ballonger, vi også.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Vi har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Det er så koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er sprukket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er noe en gang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

reiste tidlig til Sios. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk

50%. Lar eksmannen sin betale for drinken min.